0: Me desperté.
1: Este sábado 22 de agosto, para celebrar el 30 aniversario de Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel, llega Los Tucanes de Tijuana.
2: Este ritmo de la cabeza a los pies.
1: Los Tucanes de Tijuana.
2: Contaré la historia de una famosa persona.
1: Los Tucanes de Tijuana.
2: Vivo de tres animales.
1: Invitado especial, Tapi Quintero.
2: Por favor.
1: Ven a celebrar el 30 aniversario de Lucky Eagle Casino Hotel. Sábado 22 de agosto. Puertas abren 6 de la tarde. Compra tus boletos en el Lucky Eagle Texas.
3: En mi día a día siempre me doy tiempo para todo. Hacer ejercicio 45 minutos. Ver el celular 15 minutos. Maquillarme 10 minutos. Pero sobre todo debo hacer tiempo para mi salud. Hacerme una autoexploración 5 minutos.
4: La detección oportuna hace la diferencia. El cáncer no avisa. Revísate a tiempo. Acude a tu centro de salud más cercano. Estado de Coahuila.
5: Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado. Bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos.
6: Comisión Nacional Forestal.
7: De todas las edades y rincones.
8: Quienes enseñan y quienes aprenden.
7: Quienes crean arte y quienes impulsan negocios.
8: Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas.
7: Activistas y líderes de las calles o en las comunidades.
8: Aquí todas las voces cuentan.
7: Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad.
8: Para construir el país que queremos. Senado de la República.
7: 66ª legislatura.
9: En este partido, el 10 la está rompiendo.
10: Si la rompió, que aproveche. 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Sí, 2x1 en toda la cristalería y plásticos del departamento de hogar. Con Julio regalado, siempre ganas. Solo en Soriana. A junio 1, aplica restricciones, excepto Soriana Express.
11: ¡Súbele! ¡Súbele! 107.9 Superestelar, la estación de la raza.
12: La estación de la raza. 4:54 minutos a través del 107.9 desde Piedras Negras. No, casi seis, compadre. Ya menos nos vamos. Ya en cuestión de minutos, cuestión de minutititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit